0: i subotom subotnju učionicu i igraonicu, a isto tako udruga Obzor nudi tečaje petkom. To su kreativne jezične radionice za dicu i mlade.
1: Kako se moramo predstaviti tije tečaje za odrasle? Kako se i kojom metodom se to te uču hrvatski?
0: Zna biti jako različno i šaroliko. Neki dolaze s motivacijom jer u obitelji imaju nekoga ko je gradišćanski Hrvat, znači imaju neki ki su oženjeni ili udati, imaju neki ki uopće nemaju veze sa hrvatskom zajednicom, ali si kanu naučiti kad su znatiželjni ili kad su na fakultetu ili u školi nekada možda učili hrvatski. Tako da motivacije i razlogi su jako različni, ali je sve uvijek jako zanimljivo čuti zbog čega i zašto ljudi uču. A i brojčano moram isto reći da sve već rastemo, znači iz godine u godinu. Tako da sad u međuvremenu smo čak morali maksimalan broj polaznikov odrediti kad bi inače bilo preveć prijavo.
1: Kako se odvija ta nastava?
0: Pa pogotovo kad se radi o dičjim tečajevima, tu se dosta obaziremo na imerzivnom načinu predavanja, to jest učenja. Znači isto tako da jezik nije tako frontalna nastava kot u školi, nego da dica i kroz igru, i kroz čitanje, i kroz razno razne druge aktivnosti, radionice mogu doživiti jezik. A za odraščene to je više klasični pristup, ali isto, na primjer, koristimo od Haka ovaj glase, tako da onda za gradišćansko-hrvatski to koristimo, a za standardni timo od Kroatikuma. Za konverzatori to je prije nekoliko ljet, za standardni hrvatski smo prvo počeli, kad su ljudi kanili već govorit i tu je fokus uglavnom na razgovoru, na izletima, slušamo prinose, radijske emisije, čitamo članke, znači da je to jedan jezik koji se stvarno hasnuje i u obliku u kakovom ga mi u naturi i vidimo i čujemo.
2: Je rekla Nika Račić od Hrvatskog centra u Bijeću u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Jezične tečaje za dicu peljaju trimi, a za tečaje odraščenih imaju 6 ljudi ki su zvećega slavisti i kroatisti. Jedna jedinica dura 90 minut, ukupno imaju 14 terminov u semestru. Jezična hiža za dicu počinje jur ovu subotu, ta jedna učionica za dicu jur dojduči pandiljak i tečaji za odrasle štartaju dojduči pandiljak i utorak. Adresu web stranice Hrvatskog centra morate najti kod nas pod hrvati.orf.at. Energija Gradišće planira nove parke vjetarnic u srednjem i južnom Gradišću. U Haračunu ćedu postaviti 8 vjetarnic, a u Filežu ćedu proširiti postojeći park vjetarnic prema Malomu Borištofu. Čujte već od Petre Marije Živković.
3: Polak planov energije Gradišće će u Filežu postaviti daljnih 15 vjetarnic. 170 metrov visoke naprave su u stanju producirati malo već od 90 megavatov struje. Zgotoviti kanov novi park energije u Filežu do početka 2030. leta. U toku su i plani za prvi park vjetarnic u južnom Gradišću i to u Rohuncu i Čajti. Novi park energije s 13 vjetarnic i 70 hektara velikom agri PV napravom je planiran u senzibilnom okolišu nedaleko od vinogradov Rohunca i do graničnog prela za Čajte. 670 metrov visokih vjetarnic s kapacitetom od 80 megavatov bi stalo na Čajtanskom hataru, 7 na Rohunskom. Općina Čajta bi od parka profitirala, ar bi dostala oko 80.000 eurov na leto. Ov prvi park vjetarnic u južnom Gradišću bi mogao biti gotov do 2032. leta. Sada je zbog novih parkov vjetarnic u toku ispitivanje podnošljivosti za okolišni svit. Poleg energije gradišče, da po realiziranju ovih projektov v srednjem i u južnom gradišču već nisu planirani daljni parki vjetarnic.
2: Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga, ovo je naslov nove serije ORF-a Gradišće. Urednica Patricija Šuljar predstavlja u njoj pozitivne primjere priki su u fokusu veselje na doživotnoj učnji kod i skupno djelovanje mladih i starih. Nadalje ide i za inkluziju i šport u školi i to na Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku BAFEP-u u Borti. BAFEP i opća posebna škola Kotno Duam u Dornavi imaju osebujnu kooperaciju, rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš.
4: To je teško reći se od koga će nauči, jer se jedan od drugoga uči. Mi smo već put imali skupne projekte i smo vidjeli kako nam to veselje načinja. Mora bi da se klijenti od nas moruća naučiti, ali na primjer emocije od njih se moramo mi od njih naučiti. A zato je tako lipo bilo i sada kad smo zadnje dane, kad smo skupa delali i tancali, kako smo si došli blizu.
5: Kako dugo vi ovdje vodjelate?
4: Pred nekoliko leti smo prvi put, za spravo onda kad je bil Special Olympics i pretin, smo tijeli ima tako težišće, inkluziju, onda smo imali kontakte v Dornau. I ja sam bila par puti onda iz škole, jer smo skupaj jačili, tancali i kolegice su bile onda. Tako da je to se nekta kontakt bil i mi smo imali jednođer skupni koncert, adventski koncert. A sada smo si mislili, sad bi bilo opet lipo da to obnovimo, da to opet počnemo.
5: Či vi mislite kada je normalno da ne moremo već od inkluzije govoriti, kada je normalno da je svaki isti?
4: Ravno ovakvi projekti se to more vidjeti, jer to te ne moreš reći, ki nije uškođenje ponekad isto, da veli sada tancanje ni moje ili da je nešikan, to te se sad uopće ne vidi ki je sada boji ili gordji. Ja mislim zato to te ne ide, to te ide za to skupčinu, to te ide za emocije, a onda mislim smo svi normalni.
2: Rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš u razgovoru s Patricijom Šuljar. Televizijski prinos iz serije Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga morate vidjeti danas po Burgenland Heute u 7. navečer na ORF 2.
6: Danas.
2: Po včerajšnjem debaklu pri zemaljski izbori u Mecklenburg-Vorpommernu i Berlinu je šef CDU-a Friedrich Merz naglasio da će nastaviti dogovorene reforme. Jedna od predsjednic SPD-a Bärbel Bas je rekla da se ne more nastavljati kod dosle. Vladajuća partija Jedinstvena Ruska je kod očekivano dobila trodnevne parlamentarne izbore, osvojila je 57,8% glasov. Samo stranke koje podupiraju Vladimira Putina i nastavak konflikta u Ukrajini su mogle sudjelovati pri izbori. Jedina stranka koja se otvoreno protivi boju, Jabloko, je bila isključena. U Austriji kanu ÖVP, SPÖ i Neos po dogovoru za reformu vojne dužnosti još ufta jedan biti susretljivi prema FPÖ-u i Zelenim i im predložiti cjelokupni paket. Za reformu je djelomično potrebna dvotretinska većina. Prognozi vremena. Dan završava u sjevernom gradišću oblačno, u jugu sunčano. U noći na utorak će temperatura pasti na 12 do 8 stupnjev. Zutra utorak će biti premjenljivo sa suncem i oblaki. Nadalje će jako puhati hladan vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Prigzutra srijedu će od časa do časa svititi sunce, od podne će privremeno biti već oblakov. Vjetar iz sjevera će u sjevernom gradišću dijelom živo puhati, drugdje umjereno. Највиша температура дана од 16 до 20 ступњев. Ово е бил Хрватски журнал. Ја, Викторија Палатин, хвалим на слушању.

0: Kulturni Tajedan.
1: Jako lep dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri kulturnom magazinu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. U današnjem glavnom izvještaju ćemo se baviti s muzičarom i kulturnim aktivistom Sigijom Hajsanom, ki je pred kratkim imao svoj 60. rođendan. Nadalje morate čuti informacije o knjigi Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Kalendar priredab i pjesma na kraju će du nadopuniti današnju emisiju, a muzički će ju otvoriti Željko Bebek s jačkom Kupit ću nam sat.

Kulturni aktivist, muzičar i kompozitor Sigi Hajsan je nedavno svečevao svoj 60. rođendan. Rođeni Pinkovčan je aktivan u mnogi društvi i se kres svoj cijeli žitak zalaže za obdržanje hrvatstva u Gradišću. Martin Jarić ga je pohodio u njegovom rodnom selu u Pinkovcu.

0: Музика и си ги хайсан, то на сваки начин скупа слиши. От фольклора до джеса и рок музике, на само еден жанр се рождени пинковчан нигдар не е фиксирал. Зашто је уопче почео музицирати, разлаже овако.
1: То те вуче там музик, твој талент и једноставно то ми је одушевило. Удубити се у музику, нешто креативно га покусити и спробирати нове ствари, учити се свирати нове технике на гитари и друге инструменте.
0: На почетку се је Хайсан учио акордеон, ali jur vrijeda ga je privukla gitara kaj je nastala glavni instrument za njega.
1: Znaš, ko si tineđer, onda te ovato neki rock stari, ne? Kako bi reka, ne? I pop stari bit, kod me su bili ovi četiri iz Liverpoola, ne? To zna svaki ko je to, ne? I svirao sam stalno ove dera sam ove stvari. Ne? Kasnije sam prešao na bas, sam u selskom sastavu Vifalu, hard rock band svira, pretežno stvari, recimo, ste 70-ih godina svirali, tako rečemo, Deep Purple ipak.
0: Iz učeni kuhar je djelao kod poštar i je jedan dio svojega žitka prebavio u Beču. Sudjelivao je s mnogimi muzičari, na primjer s Lukasom Ligetijom, ali i s drugimi.
1: Prije jednoga platforma sam i surađivao već sa pjevačicom, kad je bila korona. To moraš izmijeniti preko internete, tati pjeva svoj glas u svojem studiju, a ti obradiš doma stvari. Iz Kalifornije, no, na primjer, sam surađivao s pjevačicom ili nako iz Nizozemske, Rineke van Laarhoven.
0: Sigi Hesan je bio član mnogih muzičkih sastavov. To su, na primjer, grupe Rebeat, SOM i Panonix. Pinkovčan aktivno muzicira, a uzato i komponira i aranžira jačke.
1: U hrvatskoj sceni možda najpoznatije su to, na primjer, Ti si biser Gradišća, himnu uz Feri Šučićevu Vlahija. Pinkovac je nastao na selu, a za tu priliku što smo tu nagradu dobili su melodije Istre i Kvarnera su nas pozvali da pošaljimo jednu školaricu, to je bila Barbara Šuht u vreme, da se predstavi kao talenat dičjeg pjevanja. I onda su me prosili je li bi mogao neko jačko pisati ili dalje. Onda za tu dobu je već bilo, ali mislim sam već pisali, on se rekli neka ti se biser Gradišća, neka tu uzmu tu jačku.
0: Proces komponiranja opisuje Hesan ovako.
1: Jednostavno moram reći da je jedna riječ je najvažnija, to je inspiracija. Inspiracija mora doći iz okolice ili iz druge muzike ili kad slušaš drugu muziku ili svašta što ima posla zvukom ili što, ne? Možda kod tekst je malo drugčije, ne? Rekao bi, muzika, glazba, zvuk mi je važniji nego tekst, ne? Zato imamo toliko instrumentalnih, ne? Koje morate najti na Spotify artist account od mene. I to je, ja mislim, sve od toga, kad sam puno čuo onih, slušao onih ki su stvarno znali lipi melodije pisati, ne? Mislim, tih osoba prepada i Feri Sučić, ki je izvanredni melodiju moga pisati. Ne?
0: Kot dugoljetni podpredsednik HKD-a za Južno Gradišće se do danas zalaže za hrvatsku manjinu. Obrazovanje je za Hesana ključna točka, ali i povezanost sa zemljami bivše Jugoslavije.
1: Iz iskustva, kad sam bio kao djelač, radnik u Beču, ne se znao kako je to lipo. I da se to malo vidi iz europske vizije, iz europskog pogleda, ne? Da ne samo gradišćanske Hrvatske, nego da su oni političke snage koji su bili u 70-ih, da su oni zapravo donijeli ta standardni jezik kroz ove djelače u Austriji zapravo. Ne? A radnike koji su s njima surađivali, onda su se prvi put bilo da su gradišćanske Hrvati se susreli. Jednostavno, kod mene taj slučaj bi da smo se s tim BKS jezikom, ćemo tako reći, ne, jugoslovenskim jezikom, ko se prije zvalo, da je bila počela ta izmjena, ne?
0: Iako Sigi Hesan živi u Borti, mu je Pinkovac do danas diboko u srcu. On je član zbora HKD-ci i klape Topa Pinkovac. U klapi jači bariton.
2: I kad svane dan, tu sam ljubav da ti dam.
1: Pjevanje me dosta ispunjava, ne, kako bi rekli. Ta razina ovoga sviranja ili aranžmani ovih, što Top i orkestar, to je nevjerojatno što Tomislav Cvrtila i što su prije bili ovi profesori. do koga nivoa smo, do koga razine smo zašli sa njima, ne, s tim profesori. Ne. Ja mislim, to se čuje nakon.
0: Komponirati, aranžirati i svirati će za 60-ljetnoga jubilara Sigija Hajsana i u budućnosti biti glavni dio njegovoga žitka.

0: Na, vidilo.
1: V Hrvatskom centru u Beču pozivaju do idući četvrtak 24. septembra na prezentaciju romana Svirači čarobnih frula autora Mirka Čurića. Na Zveći će biti i sam autor koji je rodom iz Đakova i profesor hrvatskog jezika i književnosti. Đakovo je i jedno od glavnih mjest romana Svirači čarobnih frula. Sadržajni temelj stvara skladatelj Jakob Heibl, ki se je rodio 1762. Leta u Graca i je do svoje smrti 1826. djelovao u Đakovu. Jakob Heibl je bio šugor Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartova žena Konstance je bila sestra Heiblove ženije Sofije. Povijesno ljubavno glazbeno djelo Mirka Čurića prati skladatelja i tenora Jakoba Heibla i pjelja do vjeze med Mozartom i Konstancom. Uz ovije ljubavne priče opisuje autor i tadašnju atmosferu u kojoj su djelovali Wolfgang Amadeus Mozart, Jakob Heibl i brojni drugi kompozitori. Roman Svirači čarobnih frula je odlikovan dvimi književnimi nagradami, i to nagradom kneza Trpimira i Martina Nedića. Prezentaciju knjige u Hrvatskom centru će muzički pratiti Wise International Soloists Ensemble, ki će interpretirati Heiblove kompozicije.

0: Kalendár prireda pazadu iduće dane je sastavila Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca predstavlja danas svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Markham u Bječu i to u 7. navečer u teatru Arhe u 6. bečanskom Kotaru. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov i Hrvatsko kulturno društvo Treštov pozivaju srijedu na predavanje Šandora Horvata na temu Ivan Vuković 150 let. Priredba u socijalnom centru Treštova će počet u 7. navečer. U stanu narodne kulture u Gornji Šica pozivaju četvrtak u 7. navečer na vernisažu izložbe slik Erika Novosela iz Nove Gore i Ervina Reisnera. Izložba će biti otvorena do 5. novembra. U Borti će do subotu točno na dan jezikov otvoriti Dom narodnih grup. Otvaranje je u 11. dopodne, do 4. odpodne će dobiti različni muzički prinosi narodnih grup kod škol. Pogledati se moru skupna knjižnica i druge prostorije kje stoju narodnim grupan na raspolaganje. Prilikom dana spomenikov je nedilju uz druge od 10. dopodne do 6. navečer otvoren i pusti kloštar u Pengartu. Pohoditi se more i farska crikva u Vorištanu i to od 3 do 4 odpodne za vrijeme peljanja kroz crikvu.

0: Na kraju.
1: Na ovom mjestu morete čuti pjesmu Vladimira Vukovića iz njegovog vizlburškog ciklusa. Zove se Vjerni drug, čita autor sam.
2: Vjerni drug, ča ti hasni svita zlato, ako nimaš vjernog druga? Onda je zlato samo blato, nije vjeran kupni sluga. Sluga je vjeran dugo tako, dok ga ti dobro platiš, ali znevjeri se on lako, kad mu plaću ti uskratiš. Ako vjerni tvoj sluga i u tugi ne ostavi, nije više on tad sluga, nego vjerni drug tvoj pravi. Gledaj da ti budeš zato, vjernog druga vjerni drug, više vrijedi nego zlato, jedan pravi vjerni drug.
1: Pjesma Vjerni drug iz pera i u interpretaciji Vladimira Vukovića nas je dopeljala do kraja današnjega kulturnoga magazina. Prije nego pustim muziku kojom će emisija završiti, vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po osmi na ovom valu. Danas morete u njem čuti muziku i informacije o pjevačici Zorici Kondža, ka u međuvremenu gleda najzad na prik 40 let dužičku solo karijeru. Ja, Marijana Palatin, hvalim za vaše zanimanje. Želim vam još ugodan i zabavan večer s programom Radija Gradišće. Zbogom!

Osorici congia veluda jediva hrvatske glazbene scene bez brojačak i albumov je izdala u desetljeća dugoj karijeri. Od 1984. leta kod solo jačkarica. Čujte velik jačku Zar je voljeti grijeh? Zanimljiva je štorica ukolonja. Skladatelj Joško Banov je ponudio jačku Terezi Kesovija i Dorisi Dragović, ker niso bile zainteresirane. Zorica Konča je pak snimila demo verziju, nek nije smela jačiti pri Splitskom festivalu, ar je bila zastupana s drugom jačkom Pokora, kojom je dobila. Zar je voljeti greh je v Splitu 1985. leta predstavila Jasna Gospić. Kašnje ju je opet snimila Zorica Konča s Tedijem Spalatom. Jačka je nastala hit, ki do danas oduševljava.

Sopranistica Zorica Konča je zastupana na različni festivali. U Splitu, na primjer, je bila s drugimi i kod solistica ukupno 9 puti uspješna. Ovoga su ostalo letos priredili novim konceptom presnaticanja. Pred 26. leti je Konča u Splitu triumfirala jačkom za uvijek. Kod jedna od rijetkih je osvjedočila i žiri i publiku, a tim primila i Grand Prix nagradu.

Usko povezana je bila Zorica Kondža s Olivarom Dragojevićem. Kot smo na početku čuli, je ona kod njega jačila v pozadini, a kašnje su snimili dvi jačke, oba dvi su nastali vječni hiti. Sti si moj san su dobili u Splitu, a druga je Sreća je tamo gdje si ti. Ovo morete sada čuti.

Zorica Kongjai po 10 liači oduševljava publiku, to su letos dokazali razprodani jubilarni koncerti. Njajačkom na kraju puta ću ja završiti danas, ar je i ova emisija velik na kraju. Imajte još lijep večer i uživajte zadnju jačku, to velim ja Petra Marija Živković, zbogo.